0: aina ta hobo lakpa se ai su ikai ngasi su pabung thing ni kaya mi kai
1: ha
0: chala sira
1: a chasi e shikar sine karamba
0: papa gine mana egi du pukhraba
1: ha nang na una se dana khangai hairei se som da school da yam na kai ai suti lomun dana mamai da di potharo hairak prakhang di
0: ai sune pauna kai then thangan kai then da unaga da ba thabak sindo ka da ba maya ma mu hundo ma galai ni ai di nang una bana henan lu ba
1: ado me hak chalura ga ai gi school hap thadri ai da halaksi nang su unaga da ba mayam du unawa ba
0: ai gi di simbira kan ngasi di nang se phar bani
1: ha
0: ngan na thadok pa sukha thadok da ba hai se nang gi pokhum da leire
1: kari ba
0: ki bro
1: ki ba pajaban pi di ki de da nang di lai da na nang man bi heloi oiro tam na lai oiro aingon da tam na bi u heloi na sin ba kai do chin bi o da hai ni sum ki he ki bi ro
0: adu di nga si di chele da na
1: adu khalli ne mang oiram ga drai na no mi kubi bu tikat na si si bu him sa bi ro
0: mang na te khangali ne mang oi ra di mi kap thok lo oi da ro
1: him sa bi
0: su ne te o hello atom bi ne
1: lai ni ya kun ta ge chi e do ta re ne hello oja kari lai bi re
2: ngasi mahiro yu lo ma lakni ha bi pao ai phet tai
1: a
2: matam chao lak bi yo
1: aise pabung ngam da na hospital da chat ki edran khalli ba ngan na cha tok su doctor la amoi kitang theng lab la ge phanu phanu ba khumbi ro
2: yara di kitang thune yong bi ro
1: hoi hoi hoi phani phani
0: o ja oi ba do to ke ha ra ga tok tho ada
1: ha
0: sorry mi gi sin pham da ai gi kana no hai su khang da ba
1: nang na ne wa ngang ba se mi khwai ga mana de
0: mi khwai ga mana ba haidi oza mayam pabung ine indon mayam na ngang badu ga mana ra di pakhang nei sa bi man re na oh hello papa
3: yar put mi la ka de budu kam do bano
0: papa sa piro
3: ai
0: aduga cargo da pola ka da bodu se sang imada sinarama bani
3: nambu grai lege na
0: kar manung da phami ai gi thaba masali thamme
1: papa se sel kar mai na tan ga da gi yam na khang jane hoi da adu nabu manipur gi sel pai bda maming tha ba da yawre ni
0: mawa lo de da ka hena lan tum mi howe ai ga wa khan jana de
1: mi na haina ba da na hawo ri ngai da di khara di wa na horak ma le ko
0: imana libada papagi mapa pupudo nupia ton bigida yaung ilaga halaki de hai papa se dukan yaure i etu degi migi gari thore i hai gari mapudo na black pot nung diamond haigadra agor puhan ba aduna marai bo ora gane papa su masagi black market ta khang au au ki bajani mingon da ka hairu nu ko
1: ha
0: mingon da hairu no ba
1: haido oida ai ne kana da hairu dori no mi nangon da bo haidu oi kana khang ni nong ma mari mata ga oirak pasu
0: wa do chingkai hulak pagi kitang masik mangal hulak padona matang sida gari khamge
1: ai thanil mapham cha di hai ba lu sida mamai yo unchile dana kitang soi badai khoi ni ne
0: adugini nang na wa kitang soi badane ai khoi ni hing minadre
1: kari ba
0: ai khoi ni simina na bani
1: soi bada hai di kari wa no
0: pangchan na no
1: ha pangchin na bawdi natte da ai gi wa khal da di nang gi si nung si bara nung si da bara are pa wa pham si gi mali
0: adu di khang bore
1: adu wa marum da ekhoi babung do ai ne nong mata nungsi haide ai su nungsi brai na hangude babung na su nungsi brai na hangakte 아두 아이코 애니 디 눈눈 씨나리 너이쇼 이만한 눈씨 브라이든 항브로 하아 나시디 아리뽀와 마 하유가 아이든 하이럭 브라이바
0: 하이럭디
1: 아두 하이럭 드레스 눈씨 나리 나트로
0: 와세 파자나 타이도 이네
1: 아두부 독토록 부터벅 젯리바 사젯 왕항 상항나 아둠 눈씨 예제 강내예바 능이쇼 두니 나트로
0: 아도 다싱나 진두나 타모이 인깃 오이나 하이바디 카이도우예
1: 타닐레마
0: 카이노
1: 좀미 에이 낭무농시 타카라기마 망덕이 뚱무샤박한데 낭덕한두나 아도 아이나 하이방함더바디 낭나이 코이들락라바수 도나티나라바수 아이나 시라나바마 칼레이
0: 카리
1: 아이나 칼레 아이기 마나바 아이코이디 헤헥락바 폴리스 에스피도 낭나 눙시바 마레이
0: 나북 팟다바 아두디 아이수 하이기 낭가 오자오이 미나비 이베 아이마 하이브라 아두가 낭가 낭나바 마레
1: 아두디 아이수 하이기 나북 팟다비 아이부디 와디 하이헬레 눙시 낭디 눙시 하이디
0: 시기 와홍도 이세 아이네네 이봉어
1: 까이로 아이 온실라카노 미글라디
0: 미라키에
1: 타넬 시 시에바 가리시모마용 들레이투 오바 아이네 로카시 얌나기 하이바 눙시네바 봉독나바 눈밑다네 까이니엔 하이도 아이 코에니네 홍독나 보는 미시다.
0: 레토 오게 이봉 오기 간바. 눈디 눈시버.
1: 레토 오네 눈디 눈시비.

따비레이 강아범 수로더니 전우다게 고농이쉐이 레하우누 세타롤기 마탕 아카스바니 임팔 하우지가모 봉포마시다 부두는 락자리 북닝 이홀 미오인보이나 복바다 타우잘 오이나 펑자리바시 와칼캄바 남바시니 마시나니 Taibung palsida, thawai panba singi lakta, khwaidagi athoiba si, miyui pokni hainariba. Masing tingam draba wakhalgi ithak ipom kayani haurakliba. Taminasi ngasi ifamda thunglariba, pukningi ihulda, pujarakli, mai pakba mithoi mihenba. Ngasidagi chahi chanega humphutra ge mamang Europe amasung United Kingdom gi miyui khudimak ngasigi mayamna khangnariba America hariba si leitingai mipung khudimak Bharat Mahades asida lakpa pamki karige Vasco de Gama bu oigera Columbus pu oigera natraga masing khangdna samudra da Iraq naduna laikhidraba lamkoiba sing adubu oigera mipung khudimak Bharat Mahades asida lakpa pamki Maram hai babu, matamadugi, Bharat Varshagi, mai pakpugi wari, adunani.